0: Ja, herzlich willkommen bei Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol und Radio Maria Deutschschweiz hier vom Internationalen Jugendfestival in Medjugorje. Wir übertragen von heute, dem 1. August bis zum 5. August. Vor Ort für Sie sind Antonia Kollmann
1: und Katharina Meyer.
0: Ja, 10.000 Jugendliche aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr hierher, um im Glauben zu wachsen.
1: Es erwarten uns Lobpreis, Rosenkranz, heilige Messe, Anbetung, Zeugnisse, Katechesen und die Erfahrung, im Glauben nicht allein zu sein.
0: Das Motto ist, wir haben es schon gehört, ad fontem zur Quelle.
1: Wir freuen uns auf Wunder, volle, fruchtbare Tage und möchten Sie durch die Übertragungen teilhaben lassen.
0: Ja, heute beginnen wir das Jugendfestival mit jetzt zwei Rosenkränzen in verschiedenen Sprachen, der Heiligen Messe zur Eröffnung und eucharistischer Anbetung. In Kürze werden wir beginnen.
2: Maria.
0: Genau.
2: Draga bracio i sestre, od srca vas pozdravljam na početku večerašnjeg molitvenog programa. Srdačan pozdrav upućujem svim župljanima župe Međugorje i hodočasnicima koji su pristigli iz raznih krajeva svijeta. Pozdravljam i sve vas koji ste s nama u molitvenom zajedništvu putem radio postaje Mir Međugorje. Večera započinjemo 37. Mladi fest. Molimo zagovor naše nebeske majke, kraljice mira, za sve mlade koji će ovih dana pristizati u Međugorje. Ovu molitvu prikazujemo i za sve naše obitelji, za crkvu, za nova duhovna zvanja, za mir u svijetu, za sve hodočasnike, stare i bolesne i sve one koji su se preporučili u naše molitve. Razmatrat ćemo radosna i žalosna otajstva Gospine Krunice. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje, kredo, vjerujem u Boga Otca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: Molimo radost svetaojstva, Gospine krunice, pregijamo i misteri gaudiozi. Prvo radosno tajstvo, Marino začeće po duhu svetom, l'annunciazione dell'angelo a Maria. No angelo reče, ne boj se Mario, za našla si milost.
1: Marija, wir danken dir, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, wie man sich Gott öffnet. Wir möchten alle so offen sein, wie du offen warst.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Unser